A današnji dan nosi datum 17. svibnja. U prošlosti dogodilo se sljedeće. 1814. Norveška proglasila nezavisnost od Švedske i usvojila novi ustav. 1940. nacističke trupe ušle u Brisel. 1949. Velika Britanija priznala nezavisnost Republike Irske i potvrdila pripadnost Sjeverne Irske Ujedinjenom Kraljevstvu. Na današnji dan 1965. prvi prijenos TV programa u boji iz Velike Britanije u SAD. 1990. Svjetska zdravstvena organizacija briše homoseksualnost s liste psihičkih bolesti. 1992. spaljen Orientalni institut u Sarajevu. Nakon bombardiranja zapaljivim streljivom, nepovratno izgubljena rukopisna zbirka s 5263 kodeksa i arhiva s preko 200.000 dokumenata. Na današnji dan 1997. počeo emitirati program Hrvatski katolički radio, a 2014. Sava je probila riječni nasip kod Rajevog sela, što je prouzročilo poplave u istočnom

0: u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

Slijedi nam pjesma Znam. Ana Marija i Marko, brakovi ponekad počinju prijateljstvom, a traju oni koji se u ljubav pretvore. Volite se i poštujte, teta Nikolina, tetak Alem i bratić Niko.